یہ عنایتیں غضب کی، یہ بلا کی مہربانی، میری خیریت بھی پوچھی کسی اور کی زبانی، میری بے زباں آنکھوں سے گرے ہیں چند قطرے، وہ سمجھ سکیں تو آنسو، نہ سمجھ سکے تو پانی۔ یہ بہترین غزل، آئیے سنیں جگجیت سنگھ کی آواز میں۔

0: دل لے کر میٹھا سے غم کا یہ تحفہ دینے والا گیت آپ نے سنا پھاگن فلم سے۔ آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں قمر جلال آبادی کے بول تھے اور او پی نیئر کا سنگیت تھا۔ اور اب سنوا رہے ہیں نئی دلی فلم کا گانا، کشور کمار کی آواز ہے، شیلیندر کے بول، شنکر جے کشن کا سنگیت۔
1: ملتے ہی نظر ملتے ہی